0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Музыка Куряевди. Мвенас плюс.
3: Музыка Куряевди.